pogasi sem šajbe razbijal. V čistih lačah po njivi sem roval in sosedom črešnje sem žal.